0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jeg vet godt hva jeg skal finne på I dag, men du kanskje ikke like stilt. I så fall så har jeg litt å bidra med. Skal du sette litt musikk til dagen? Få på noe countrymusikk. Det den internasjonale countrymusikkens dag I dag, og det trenger jo ikke å være trad-country heller. Det kan være den moderne sorten. Og så får du diskutere med dem som virkelig elsker country, om det country eller ei. Det dagen for ansvarlig eierskap av hunder. Så får du tenke på om du en ansvarlig hundeier, om du har en sådan en I huset. Det også dagen for fugler, av sorten som du har hjemme I bur. Om de bitte, bitte små, eller om det den store varianten som sier pollen vil ha sukker. Det får være litt opp til deg. Og så har vi den store shuffleboard-dagen. Og shuffleboard morsomt, og hvis du ikke kjent med det, så synes jeg du skal ta en tur på Google med det samme. Shuffleboard greia.

0: ska tända.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hulalolo, lalolo, hej lol. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Det er en julendinge.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.